Այդ կոնսոլներից նիշտ անդի տլորը տոնեղ կրիտ էյատ անդի հշտլտին դոբ անստրանքիտ էյասրքիստո էյդ էյահուտ էյլա։ Կարի ալտոր